مجھے رات دن یہ خیال ہے فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں، نکتین عین سستق کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیا اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں، وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت۔